0: hỏi có mà làm mù.
1: Bà biết có chả có thể hiểu
2: mà thì có ích bà sẽ qua là biết hăng một tế đấy.
1: Hà mà ai có chụp đi ta ca chụp ai chạm như ích bà phòng nào lo chạm bộ ấy hăng tế đấy.
2: Anh như ấy.
0: Tế tí tâm bộ đến thế à bê bà ra bộ hà rộng xa. Trên ta chỗ đi qua làm bộ phá. Hà quả bữa tế.
1: Anh quay mẹ